Qürbətdi çətindir getməz xoşuma, hər gecə vatanım girər düşuna. Əhbablarım toplanardı başıma, qoyumlu qardaşdı, eldən ayrıldım.